Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas. No matter what. No matter what. You got.

0: Vygeneruj mi reklamu na queer divadelní festival.
1: Jako AI nemohu úkol splnit. To si musí lidé prožít.
2: Wild.
1: O queer lidech od queer lidí.
0: Chlípnice. Premiéra Daniely Špinar.
1: Lesby trpí láskou.
0: A divadlo krve.
1: Nejteplejší dny podzimu od 25. září ve Venuši ve Švehlovce.
0: Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
4: Jsem trošku rebel.
3: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
4: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
3: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
4: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
3: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
6: Český rozhlas Radio Wave.
5: Radio Wave.
6: Radio Wave. Děláme vlny.
5: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave.
7: Ahoj, já jsem Lucie Zajda a tohle je Nádech na rádiu Wave. Asi nejsem jediná, kdo má pocit, že je v dospělosti fakt náročný udržovat, natož navazovat nová přátelství. Právě to bude dnešním tématem, kde nové kamarády a kamarádky hledat proberu s psychoterapeutkou ve výcviku a lektorkou Katarínou Bělikovou, která působí v institutu Jak na duši. Ahoj, moc děkuji, že jsi tady a vítám tě ve studiu.
8: Ahoj, děkuji za pozvání.
7: Tak pojďme si na začátek přiblížit, proč je v dospělosti náročné udržovat a nacházet nová přátelství. Čím to je? A chápu, že těch důvodů může být asi nespočet, tak mě jich bude stačit pár.
8: To je skvělá otázka. Já si vravím, že v tej dospelosti je mnoho vecí o dosť náročnejších. Proste máme čas trošku rozvrhnutý inak než v detstve alebo v študentských rokoch. Máme iné povinnosti, iné zodpovednosti a celkovo možno aj tá miera jako sociálnych väzieb sa už dáva jako do iných sfér typu máme kolegovstvo, máme rodinu, máme partnerov. No a častokrát tí kamoši idú tak lehce stranou. Alebo ten čas na kamošov ide stranou. A myslím si, že je to náročné v tom, že budovať nové kamarátstvo alebo udržiavať, presne, potrebujú nejakú pravidelnosť, potrebujú nejakú ako konzistenciu a postupné prehlbovanie, takže je to nejaká investícia. A v momente, kedy od rána do večera som v práci, potom som s rodinou, s partnerom, tak túto investíciu si možno odložím na neskôr. A častokrát si úplne v tom kalendári nedáme položku. Tak, a toto je môj blog 3-hodinový, kedy si idem hľadať kamošov alebo sa nejak ako udržiavať si kamarátstva, ktoré už mám. No a tým pádom tam proste ten čas nevznikne, keď si ho tam nevytvoríme.
7: A což je škoda, že odsouváme přátelství na druhou kolej, to si můžeme říct už teď.
8: Mm-hmm, jo, je to tak. Je to tak.
7: Zároveň se taky mluví o úbytku třetích míst, kde bychom se mohli s lidmi potkávat jako bez velký snahy nebo plánování, že jo, to jsou třeba takový ty jako hřiště, nebo prostě potkáme se všichni s kamarádama prostě po škole nebo po práci a po práci už často právě moc ne, ale spíš po té škole, za školou a budeme si tam povídat, tak to asi taky hraje roli.
8: Presne, jak hovoríš. A ja som sa vlastne dočítala veľa článkov, kde sa tvrdilo, že v detstve je jednoduché si nájsť priateľstva. A vravím si, ako jasne, tie podmienky boli k tomu vytvorené, typu chodím každý deň do školy, potom mám nejaké krúžky, potom som v nejakom ako a okolí bydlište, kde mám presne nejaké hřiště a môžem sa tam hrať a tak ďalej. A potom ten svet v dospelosti už je taký dosť otvorený a veľký a už nemáme také ako jasné miesta, kde sa s niekým pravidelne stretnem, kde sú tie známe tváre, kde sa môžem niekomu prihovoriť. Ale zároveň chcem aj nejak normalizovať to, že pre mnoho ľudí nikdy nebolo jednoduché tvoriť priateľstva, že pre mnoho ľudí aj napriek tomu, že chodili do tej školy, chodili do tej triedy, tak proste nebolo automatické, že si tam našli veľa kamošov. Takže niekedy sme už z toho detstva tak trošku vytrénovaní, že ok, nie je to automatické, nikto si ma neadoptuje. Keď prídem do nového kolektívu, nebudem automaticky obľúbený, preto to chce nejaké ako dovednosti, nejakú trpezlivosť a možno nejaký súcit so sebou, že je to ok, že nie automaticky dostávam, alebo sa mi saturujú potreby nejakého priateľstva, ktoré mám.
7: Mm-hmm, to je moc dobře, že to říkáš, děkujeme. A určitě se dostaneme teda k tomu, jak podporovat nebo jak se učit některé dovednosti, které můžou pomáhat. Když si chceme nové kamarády a kamarádky najít v dospělosti, tak je podle tebe lepší mít aktivní strategii a vědomě je hledat, anebo to prostě nechat přirozeně plynout?
8: Myslím, že to dost záleží, jaký je ten jako člověk typologický, pretože niektorým z nás, trošku sa možno hlásim k tejto časti, veci tak nejak plynú a ukážu sa a čím menej tlaku tam je, tým je to prirodzenejšie, tým sme autentickejší a vlastne čím viac cítim seba, svoje emócie, svoje potreby, tým viac ma to niekde ako láka ťaha. Niektorým ľuďom vyhovuje, že tak si naplánujem, že budem pravidelne chodiť, neviem, mám rada šport, tak budem každý deň pravidelne alebo každý týždeň pravidelne chodiť na nejaké miesto, kde bude tá aktivita, ktorá ma baví, kde budú tí ľudia, ktorých baví rovnaká aktivita ako mňa. Super, už máme niečo spoločné, je to niečo naplánované. A ja vlastne nie je to taký ako projekt, idem si hľadať kamošov, ale je to skôr robím to, čo ma baví. Tam, kde je mi príjemne a taký ako byprodukt je, môžu z toho vzniknúť priateľstva. Mm-hmm. Jo, takže to je niečo naplánované. Na druhú stranu, niektorí ľudia sú viacej free, super, tak teraz mám zrovna takú ako letnú náladu, mám chuť chodiť na akcie, mám chuť tančiť, jasne, teraz je toho plná Praha a môžem si nejak organicky nájsť nejaké kamarátstva, vôbec to nemusí byť naplánované. Jo, môžem, neviem, zavolať dlhoročného kamoša, on povie, jo, ja ešte zavolám jedného a vlastne tak to ma prepojí s nejakou novou sociálnou skupinou alebo novými ľuďmi a dopredu to vôbec nemusím tušiť.
7: Mm-hmm. Já jsem k tomuhle dokonce našla výzkum, podle kterého jsou lidi, kteří se domnívají, že přátelství vzniká jako samo od sebe, třeba díky štěstí nebo náhodě, více osamělejší, ale asi to je to, co říkáš ty, že jako do přátelství se musí investovat ten čas a nějakým způsobem jako iniciativa a reciprocita, že to není prostě tak, že samo od sebe vznikne.
8: Presne tak. A myslím si, že túto otázku si najčastejšie pokladajú ľudia, ktorí jo, buď sa presťahovali do nového mesta, alebo taký ten jako človek mladý, dospelý, proste idem na novú školu, začínam na novom mieste, alebo cestujem. A, jo, a zrazu tá otázka, mne vlastne ako chýbajú nejaké sociálne väzby, mne chýbajú priateľstva, mne chýbajú nejaký blízky, o koho sa môžem oprieť, kým môžem zdieľať radosť a tak ďalej. Takže v týchto chvíľach ja už tam nemám takú akoby taký backstage toho. Jasne, vždycky je tam v tom mojom rodnom meste ten môj najlepší kamoš od základky a proste som v novom prostredí a musím nájsť nejaký spôsob, teda jak a kde a jakým spôsobom investovať tú novú energiu do nových priateľstiev a možno to nejde vždy tak automaticky, jak si myslíme, takže to chce nejakú pravidelnosť.
7: Ja často slyším, že je dobré hľadať přátelé nebo nové přátelé pre společné zájmy. Ty už si ty zájmy taky zmiňovala. Proč?
8: Pretože neviem, keď robím niečo, čo ma baví, robím to prirodzene, robím to s nejakou ako ľahkosťou, chuťou, tak môže byť pre mňa v takej ako otvorenosti o dosť jednoduchšie sa niekomu prihovoriť. Pretože čo si budeme prihovoriť sa novým ľuďom alebo nájsť si nové kamošstva, ono je to tak trochu stresujúce. Jo, a teraz, wow, jak mám niekoho osloviť, aké to asi bude, nebudem trapná. Jo, a potom my tam máme takú tú liking gap, takže častokrát vyhodnocujeme situácie, že my v nich pôsobíme o dosť horšie, než reálne na druhých pôsobíme. Takže ja, keď sa potom už konečne odhodlám niekomu prihovoriť, tak potom si môžem častokrát seba kriticky povedať hlave, uf, ok, možno som to mohla spraviť inak, alebo možno to nevyznelo úplne tak, jak som chcela a tak. No, ale častokrát na tých druhých ľudí to pôsobí úplne inak. Je, to bola super holka, jasne, tak pôjdeme niekedy znovu na nejakú aktivitu, ktorú máme radi. Takže v tomto by som chcela možno tak trochu posvietiť na tú ako seba kritičnosť a na to, že poďme ako skúsiť ísť do toho rizika, že to možno chvíľu bude nepríjemné, možno sa mi trošku bude triasť hlas, alebo budem cítiť miernu úzkosť na hrudi a na to samozrejme je milión techník. Jak sa môžem zazdrojovať, jak sa môžem uzemniť, jak sa môžem nejak ukludniť v tom, že svet sa nerúca, idem len proste osloviť nového človeka. No a pri tých aktivitách, ktoré mám rada, no tým, že ich mám rada, tak ich mám chuť opakovať. Takže mm-hmm. tam potom ideme vlastne k tej nejakej ako kontinuálnosti, ktorá môže vzniknúť.
7: A zároveň tam sú tí ľudí, ktorí môžu mať podobné koničky.
8: Jo, presne tak. A jasne, že chcem kamošov, ktorí podobne zmýšľajú, podobne vnímajú svet, majú radi podobné veci a môžeme potom zdieľať tú radosť.
7: Mm-hmm. No takže, kde sa podľa tebe dajú v dospelosti najlépe poznať noví lidé?
8: Mm-hmm. No to podľa mňa veľmi záleží od kontextu, mm-hmm. jak teda žijem. Jo, pretože poznám skupinu ľudí, ktorá by povedala, no tak tam, kde sa najviac ako pohybujem, tak to je proste práca, jo, alebo to je tá hospoda, do ktorej rád chodím, alebo to je, neviem, nejaký gym, do ktorého chodím, alebo je to možno, jo, a teraz kreatívnejšie, takže môžem mať rada knihy, ok, tak to môže byť nejaký book club, alebo môžem mať rada umenie, ok, tak to môžu byť proste nejaké vernisáže, nejaké galérie, môžu mať rada nejaké iné športy. No, takže ťažko asi vyhodnotiť, kde je najväčšia pravdepodobnosť, že si nájdem kamošov, ale bude to tam, kde sa budem ocitať pravidelne, kde mám nejakú ako chuť byť, kde je pre mňa jednoduché nadväzovať napríklad očný kontakt, alebo sa niekomu prihovoriť, s niekým zdieľať tú aktivitu. No a potom časom možno príde ten moment, kedy si povieme, tak jo, tak poďme sa stretnúť aj niekde inde, než len tu na v tom, ja neviem, book clube. Aha, okej, okay. No tak čo keby sme išli na prechádzku alebo na kafe. Jo, a to už je niečo, čo Aristoteles rozdeľoval, že už akoby nie je toto kamarátstvo, ktoré súvisí s nejakou tou aktivitou, ale už je to takéto priateľstvo, ktoré nezáleží od aktivity. Už ho môžem vlastne tak nejak ako kultivovať, prehlbovať a živiť aj v nejakých iných kontextoch. Nie je to len ten jeden, ktorý nás zo začiatku prepojil. Takže je super nájsť si miesto, kde môže vznikať ten opakovaný kontakt. Zároveň môžeme zdieľať spoločnú aktivitu, ale je tam potom aj priestor na nejaký neformálny rozhovor. Jo, že častokrát je to také, ok, super, tak proste, neviem, mali sme workshop tancovania. Skončila lekcia a všetky sa zbalili a odišli. Jo, a takto si asi kamošky nenájdem, že tam potom nebol taký ten priestor toho chit-chatting, poďme si povedať, kto sme, čo sme, že možno poznáme skvelo, jak tancujeme, ale vôbec nevieme, jak sa voláme a kto sme. A potom, čo je zaujímavé, ešte také konkrétnejšie, môže byť, že napríklad nejaké dobrovoľníctvo, jo, alebo nejaký coworking, nejaké tvorivé kurzy alebo turistické skupiny. A samozrejme, žijeme vo svete, kde je veľa online, takže úplne v pohode môžu to byť nejaké ako online platformy alebo nejaké fóra, kde ale je potom priestor sa stretnúť aj v offline. Že ten online je super na udržovanie priateľstiev, ale na vznik priateľstva je fajn mať ako offline priestor, v ktorom sa môžeme stretnúť face to face.
7: A mne k těm koníčkům ještě napadá, že my je máme často i v dospělosti, že jo, čteme si nebo děláme nějaký sport, ale přijde mi, že je to často hodně individualizovaný, jako čtení je prostě individuální aktivita často. A že právě může dávat smysl hledat pak ty místa, kde tuhle aktivitu, kterou máme rádi, můžeme dělat společně. Ty jsi zmínila podle mě už ty book cluby, tak přesně něco takového, nebo jít cvičit ve vícero lidech a tak. Tak to mi přijde, že může být taky fajn doporučení nebo rada, že vlastně hledat ta místa, kde můžeme dělat i tyhle individuální třeba aktivity společně.
8: Jo, presne tak. A teda, asi to nie je úplne všade, ale v Prahe máme strašne veľa možností, veľmi veľa možností, kde práve takúto individuálnu aktivitu zdieľať s ďalšími ľuďmi. Jo, typu, pôjdem si zabehať, pôjdem na bike, neviem, keramické kurzy, výtvarné kurzy a tak ďalej.
7: A zároveň k tomu doplním, že vznikají i offline eventy, kde sa vyloženie cílem je seznámiť s kamarádama nebo kamarátkama.
8: Presne tak, teraz mi napadlo, že tak dávnejšie vtedy ešte neleteli speed dating aktivity a my sme vytvorili speed friending aktivitu v Bratislave. A to bolo skvelé, že to vlastne uľahčilo ten prvý krok, ktorý je častokrát najťažší. A proste vedeli sme, že sme tam skupinka ľudí, ktorá má chuť si nájsť kamarátov z rôznych dôvodov. Jo, takže už to nás spája, pretože sme noví v meste, alebo proste z nejakého dôvodu, neviem, po covide bolo pre nás náročné si nejak nájsť kamarátov a tak ďalej. Takže speed friendingy, no, prišlo mi to ako skvelý koncept. Dúfam, že sa ich bude... No, pretože veľa pozornosti sa dáva na dating, nejaké eventy a na friending moc nie, tak dúfam, že ich bude stále viac a viac.
7: Souhlasím. Ešte mne k tomu napadá, jak dôležité je říkat ano na nejrůznější pozvání nebo akce. Že vlastne se môžeme občas jako izolovať doma a pak třeba bejt práve osamělí nebo si trošku istiežovať na to, že se nemám kde seznámit, ale jak dôležité je bejt otevřený těm príležitostem proto se seznámit.
8: No, a tentokrát je to možno aj o nejakej ako energii, ktorú mám.
7: No jasne.
8: Pretože nie vždy tú energiu na to jasné áno mám a vlastne je fajn sa do vecí nenútiť, netlačiť. Každý máme proste inú kapacitu, iné potreby. Jo, a stretávala som sa s tým v terapiách u klientstva napríklad, že išli na pol roka niekde na Erasmus. Jo, a teraz, wow, super, Erasmus, tak to už tak trochu predikuje, že by som si tam mohla nájsť kamošov, ktorí sú tiež na Erasme. No, ale možno majú úplne iný životný štýl než my. Jo, možno nemám energiu, pretože som v novom meste, musím si zvyknúť na strašne veľa vecí, na nový systém, na nové bývanie a ešte aj na tie nové sociálne ako skupiny, s ktorými sa stretávam. Takže úplne v poriadku dať si na to čas, proste sa do veci nenútiť, netlačiť. Možno si vyhradiť na to, tak skúsim a potom si to nejak zintegrujem, evaluujem, aké to pre mňa bolo byť tú hodinu s nejakými novými ľuďmi a nemusím hneď s nimi stráviť 24/7 v nejakom kontexte, ktorý vlastne spätne vidím, že mi nevyhovoval alebo že mi nebol príjemný. Ale zároveň jasne, no, chcem podporiť ľudí byť taký viac yes-man, pretože ako my teoreticky môžeme vnímať, o, to blbosť, toto by ma nebavilo, no ale potom, keď to skúsime, tak si tam možno nájdeme niečo, čo nás baví a je super skúšať nové veci.
3: Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave.
7: Tak my jsme se bavili o těch dovednostech nebo schopnostech, které přispívají k tomu, že jsme dobrým kamarádem nebo kamarádkou. Tak jaký dovednosti to podle tebe jsou?
8: Prvé, keď se zamyslím, tak mi napadne tak jako naslouchat, vypočuť, ale... Jedna z najzdokumentovanejších zručností je spôsob, akým reagujeme na dobré správy.
7: Mm-hmm.
8: A to je veľmi zaujímavé, pretože v jednom výskume psycholožka vlastne toto nazýva capitalization. A ide tam vlastne o to, že výskum ukázal, že práve reakcia, reakcia, akú máme, keď nám niekto zdeľuje nejakú dobrú správu, dosť podporuje to, jak sa medzi nami vytvorí potenciálne priateľstvo. Jo, takže ja keď proste ti zdelím, jo, udialo sa mi toto a toto v ní, tak môžeš povedať, aha, jasne, super. Alebo, wow, super, jaké to bolo, čo si tam zažila. Jo, a rozvíjam ďalšie otázky, zaujímam sa. A zdieľaná radosť je väčšia radosť. Takže toto si myslím, že je... nejaký druh dovedností, ktorú by som si prijala, aby malo veľa ľudí z nás, možno ešte viac ako podporenú, kultivovanú, aby sme si dovolili sa nejak ako spolu tešiť.
7: Moc hezký. Napadá ti niečo ďalšieho?
8: Jo. Potom je tam iniciatíva, spoľahlivosť, zvedavosť, schopnosť pamätať si, jo, a byť tam nejak ako v otvorenosti, zdieľať. Zároveň to zdieľanie je fajn, keď je tak nejak ako vyváženie recipročné. Takže nie je to proste jeden, je skôr taký terapeutko alebo coach, ktorý sa pýta a druhý je ten, ktorý stále odpovedá, pretože to je paradoxne potom veľmi nepríjemné a skôr oddialujúce. Ale jo, že postupne sa nejak ako odhalujeme, ideme do zraniteľnosti a zároveň takej ako väčšej blízkosti v tom. Potom mi tam ešte napadá spoľahlivosť. Jo. Takže taký ten spoľahlivý kamoš, ktorý keď dá slovo, tak ho dodrží. Takže toto sú nejaké dovednosti, ktoré je fajn kultivovať, nejak ako myslieť na ne, že môžu veľmi podporovať priateľstvo. A zároveň v gestalte je taký koncept toho, kedy ja vnímam, že som tu ja a ty a kedy vnímam, že som tu ja a ono. Jo, a v momente, keď už ťa nevnímam ako ono, ako tú aktivitu alebo ten ako kontext, v ktorom sa stretáme, ale už teba ako teba, tak to je vlastne nejaké také ako uzretie a také hlboké prepojenie a súznenie s tým, že sme spolu. Tak to neviem úplne, že či je ako jedna dovednosť, ale je to súhrn dovedností, ktoré vlastne fakt vytvárajú pocit, že vnímam ťa, si mi blízka, záleží mi na tebe.
7: Mhm. Tak dejme tomu, že jsme našli člověka, který je nám sympatický někde ve světě. Jak mu dát najevo, že se s ním chci kamarádit?
8: Já jsem si představila takovou scénu zo školky. Ahoj, budeš moja kámoška?
7: Přesně. To, no, dospělosti... to dělá muž, že jo, v dospělosti, přesně.
8: To v dospělosti nerobíme, ale můžeme se inšpirovat, jak nám to v dětství šlo. Protože to bylo také něco, jako my jsme na tím úplně nepremýšleli. Prostě, ty máš prostě, nevím, super hračku, pojďme si spolu hrať. No a v té dospělosti je to vlastně velmi podobné. Jo, takže moc chcem podporiť ľudí v tom, aby jako vyjadrovali, čo cítia. Wow, s tebou mi je veľmi príjemne, mne sa s tebou tak dobre povídá. Ty jo, nechcela by si zajsť niekedy na prechádzku, na kafe, alebo pamätám si, že ťa baví, neviem, nejaký šport alebo niečo, čo máš rada. Kľudne to môžeme niekedy vyskúšať spolu. Jo, potom je fajn, keď je to náhodou kontext nejak ako mužsko-ženský, on to častokrát vyzerá, že flirtujeme. Jo, tak tam môže byť doplnené takéto. Wow, ja by som ťa tak chcela za kamarátku, s tebou mi je fakt príjemne. Čo keby sme, neviem, vymysleli nejaký spoločný výlet? Jo, byť tam nejak ako čitateľný, pretože nemáme to napísané na čele, že zrovna s tebou chcem byť kamoška. A zároveň, no jasne, tak môže to byť nejaké riziko toho, že tá druhá osoba si povie, ty jo, to je hrozne fajn, že mi to hovoríš, ale ja teraz vôbec nemám kapacitu, vieš, ja píšem diplomku, alebo proste budem sa zrovna, neviem, sťahovať, mám novú prácu, mám toho fakt veľa. It's okay. No, ale je fajn tam byť nejak ako transparentný a nejak ako čitateľný v tom, keď je nám niekto príjemný.
7: Mm-hmm. Navrhneš ešte nejaký správy online, ktorý bychom mohli poslať, když je nám niekto príjemný a třeba sa s ním nestihneme pobaviť v reálu?
8: Typu, videli sme sa niekde na akcii, super sa mi vedľa teba tančilo a rada by som sa s tebou nejak viac porozprávala, alebo možno v jakom kontexte. Jo, tak to môže byť presne nejaký odkaz na to, kde v reálu sme sa videli, aké to pre nás bolo a že proste potom tam už nezostal priestor sa nejak viac porozprávať a že by som o to stála. Môže tam byť nejaký konkrétny návrh. Nie, tak niekedy možno niekde sa uvidíme, pretože je také, že no, tak asi nie. Ale čo robíš budúci týždeň? Mohli by sme sa stretnúť na hoďku, na kafe, pozdieľať. Jo, byť možno viac konkrétny, dať nejaké návrhy.
7: Ja si říkám, jak dôležitý je udelať ten první krok, když si chceme hľadať nový kamarády, kamarátky.
8: No, snáď ten najdôležitejší. Jo. Bez neho sa nedá, jako, nie je priestor, kde vykročiť. Jo. A to je presne to. Mňa strašne stresuje, že čo ak budem odmietnutá, čo sa mi potom, jako, čo mi hrozí. To nikto z nás nechce byť osamelý a odmietnutý. A to je vlastne to, čo nás môže častokrát zastaviť v tom prvom kroku. Ale zároveň, ja sa tak nejak riadím tým, že no tak čo najhoršie sa môže stať, no tak bude to maximálne trápne a trápnosť sa dá prežiť. Tak proste vykročiť a častokrát to nemusí byť nejaké explicitné, hej, ty, buď moja kamoška, ale môže to byť príjemný úsmev, môže to byť očný kontakt, jo, môže to byť nejaká ako krátka chvíľa zdieľania, vôbec to nemusí byť nejaké veľké, grandiózne gesto, ale môže to byť fakt len nejaký ako malý krôčik, ktorý keď sa postupne bude opakovať, tak z toho môže, pretože zároveň my si tam potrebujeme všímať aj nejakú vzájomnosť, jo, či tie sympatie, alebo či tá chuť kamošiť sa je vzájomná, pretože nechcem predsa byť v takomto ako jednosmernom, nevyváženom vzťahu. Takže jo, to môže byť už z tých ako prvých chvíľ jasné, kedy je to vlastne nejak ako neprijaté a nepríjemné. OK, tak to si potom nejak opečujem. A kedy je to, tento človek vlastne urobil prvý krok, ktorý by som chcela urobiť aj ja, ale nemala som na ňu odvahu. Super. A už si tam vlastne nejak pinkáme tú vzájomnú sympatiu.
7: Mě k tomu ještě zajímá, jak právě překonat ten strach nebo stud a oslovit někoho cizího. Ty jsi říkala, že jako maximálně, co se může stát, je tak to bude trapný, nebo možná trochu divný, nebo možná trochu nepříjemný, ale pokud je tohle pro někoho jako fakt nepříjemná myšlenka a už je nám ta představa, že bychom tohle udělali, nás jako fakt děsí, tak co můžeme dělat?
8: Já se přiznám, že mě velmi děsí. Soucitím za všetkými, kterých děsí. A dať si čas. Dať si čas a vlastne uvedomiť si, že wow, ja práve vkročujem do nejakého nového priestoru, ktorý je neznámy. Ja neviem predikovať, jak ten človek bude reagovať. On ešte, neviem, nemám ho prečítaného úplne. Ja neviem moc odhadnúť, čo sa stane. Takže vkročiť do takéhoto neznáma je docela odvážne a to je mať docela fajn na pamäti. Jaj, tak okej, vykračujem do neznáma. Čoho sa môžem oprieť? Čoho v sebe sa môžem oprieť? Jo, môže to byť to, že už v minulosti sa mi to podarilo, že som to už v minulosti zvládla. Môžem sa oprieť o to, že keby náhodou mi je to nepríjemné, tak mám tu v tom priestore nejaký svoj safe space, do ktorého si keď tak sadnem. Častokrát, keď nám je nepríjemne, tak napríklad chytáme mobil do ruky. To je taký môj tak krabička safe space, v ktorom si môžem potom dať nejak ako čas, nejak sa rozdýchať. V momente, kedy to emočné prežívanie je silné, čo sa častokrát ukazuje v terapii, že ono zvonku to vyzerá, že jasne, pohoda, ale vo vnútri sa dejú obrovské emočné vlny, tak je fajn byť k sebe súcitný a prípadne, neviem, odskočiť si na vecko, dať si nádych, výdych, vyšejkovať sa, dať si studenú vodu na tvár. Jo, možno dať si, neviem, chvíľočku fakt ako, také ako grounding, sadnúť si a pripraviť sa na to, že nemusím teraz na seba tlačiť tak moc. Zároveň môžem urobiť pre seba niečo, čo potenciálne bude aj veľmi príjemné. A častokrát je. A to je práve tá liking gap. Častokrát proste tá realita je o dosť krajšia, než si v tej hlave tak nejak predstavujeme, jak to bude blbé.
7: Mm-hmm. A zároveň mne teda tá predstava taky docela desí. A prišlo mi super to, co si říkala, vlastně dávat najevo ten zájem postupně. Takže nejdřív se usmát, pak třeba říct jednu větu, nebo pozdravit, nebo něco a takhle to postupně prohlubovat, že to mi přijde vlastně snesitelnější.
8: Jo, a toto je o dost jednoduchšie právě v těch priestoroch, v kterých se opakovaně stretáváme s lidmi, kteří jsou tak plus minus podobní, malinko sa obmieniajú, hej, že to nie je úplně nový kolektív, úplně nových tvárí a už jsme si tak trochu povedomí. Jo, a z toho už sme si povedomí, už sme sa videli, je to, ty si mi vlastne povedomá, možno si tu bola pred mesiacom, hej, bola. A už vieme nadviazať na niečo, že varíme vlastne z ničoho, ale už tam vieme nadviazať na nejaké ako malé vlákno toho, už sme si není až tak cudzí, jak by sa nám zo začiatku zdalo. Jo, a z toho postupne pomaličky rozvíjať nejaký väčší kontakt.
7: Tak dejme tomu, že jsme vstoupili do další fáze, což znamená, už se bavíme trošku víc. Ale jak se to pouto dá dál prohlubovat, aby vlastně to nebylo jenom, že se pozdravíme, mávneme na sebe, řekneme si, jako, jak je počasí a jak se máme zrovna dneska a tak, ale reálně začneme to pouto prohlubovat, aby mohlo vzniknout vlastně to skutečně jako silný, pevný přátelství.
8: Presne. A presne také to, že no v ktorom momente už nie sme známi a sme priatelia?
7: Ešte ke všemu.
8: Jo, jak to poznám? No, čo to priateľstvo? Začína tam, kde investujem nejaký čas, zároveň je tam nejaká vzájomnosť, záujem, zdieľanie a určitá miera bezpečia. Jo, takže v momente, kedy mám veľkú chuť dávať do toho ten čas, mám veľkú dôveru, že môžem zdieľať aj niečo real, niečo zo seba, jo, že to už nie je, hej, neviem, videla si tam ten film, aj keď aj, to je super, ale už to môže byť, wow, cítim sa tak a tak, alebo teraz by som si priala urobiť tento krok v živote, ale vlastne neviem, čo s tým, jo, alebo pozri, toto sa mi podarilo, wow, super, to sa ti podarilo. Jo, takže už je to akoby ten next level toho, že už tam tá je nejaká ako neistota a úzkosť moc nie je, mizne a už sa v tom cítim nejak viac ako stabilne, bezpečne a to priateľstvo je tak nejak ako nastupujúce. No a vlastne my nemáme žiadnu tabulku, jak to dosiahnuť, že od tohto bodu už sme priatelia. A je fajn, keď len možno po tom stretnutí s tým človekom si uvedomujem, jak mi je. Či mi stúpa energia, či mám nové nejakú novú inšpiráciu, či som si odpočinula, alebo či som vlastne strašne unavená, potrebujem si lahnúť, potrebujem teraz aspoň 3 dní nikoho nevidieť, tak ma to vyčerpalo. Či som na seba alebo na toho druhého vlastne možno malinko naštvaná, alebo v niečom sme sa nepochopili a zasa na budúce si budeme musieť niečo vysvetľovať a vykomunikovávať. Jo, že toto sú veci, ktoré je fajn si akoby na tej pomyselnej nejakej mape alebo ten ako svoj vnútorný kompas si tak všímať, ktorým smerom to ide. Jo, a v momente, kedy sa zrazu ocitnem v tom, s týmto človekom mi je po väčšine času príjemne a dokonca, aj keď zažijeme niečo nepríjemné, tak to vieme prekonať. Jo, vieme tam proste nájsť znovu nejaký bod tej príjemnosti. Takého človeka by som už nazvala, že je môjim priateľom. Jo, alebo s týmto človekom, aj keď sa nevidíme nejaký dlhší čas, tak znovu sa vieme na seba naladiť, nejak si kliknúť, nejak ako zasa nastúpiť na tú spoločnú vlnu. Tak to už možno nebude len taký známy, ktorému spolu úsmevom odpoviem, mám sa dobre, ale jo, je to už niekto, prikom cítim, že môžem byť sama sebou, môžeme zdieľať ten spoločný priestor bez nejakého pocitu, nejakej ostražitosti alebo nejakého ohrozenia.
7: Mm-hmm. No a jak to můžeme teda prohlubovat, to přátelství? Jsou tam nějaké jako kroky, co člověk může dělat, nebo jak se tohle dělá?
8: No stretla som sa aj s takými veľmi systematickými prístupmi, hej, že tak poďme si naplánovať, že každý mesiac pôjdeme na výlet. Alebo poďme si dať, že každý týždeň si sadneme na kafe a budeme si zdieľať, ak nám je. Poďme mať nejaké zážitky. Jo, že častokrát v tých zážitkoch to prehlbovanie priateľstva ide veľmi prirodzene.
7: A taky si říkám, že to prohlubování toho vztahu přijde tak jako přirozeně, pokud právě se vídáme, je tam ta pravidelnost, otevíráme se postupně, sdílíme věci, že to sdílení a ta otevřenost vůči tomu druhému člověku, to, že vyjadřujeme ten zájem o něj vlastně, jako hodně přispívá k tomu, aby se ten vztah vlastně prostě prohloubil.
8: Jo, zároveň nie každému to ide tak samo od seba a preto tu máme mnoho nástrojov typu konverzačné kartičky, ktoré sú super, pretože práve pozvú do takého ako hlbšieho zdieľania, do tej ako zameranej pozornosti, jo, alebo hranie nejakých hier a nejaké, neviem, pôjdeme na turistiku, tak máme tu spoločnú aktivitu, proste ideme do kopca a popri tom sa nejak rozprávame o nás, zároveň vidíme to isté, jo? Takže si môžeme zdieľať, jak to vidíme, čo v tom zažívame. Takže ak to niekomu nejde samo od seba, je to úplne v poriadku a je fajn si tam možno rozhliadnúť, tak čo by mi pomohlo? Jo, čo by mi pomohlo? Možno je to len priestor, v ktorom nebude taký veľký hluk. Možno to bude len, že si kúpim nejaké, ja neviem, konverzačné kartičky pre rozvíjanie priateľstiev, teraz ich na milión spôsobov a tým vlastne mi to odbúra nejaký ako pocit, že neviem ísť do väčšej hĺbky s tým človekom. K tomu ma ešte napadá, že si môžeme dovoliť v tom priateľstve v jednom momente, kedy už sa cítime dostatočne bezpečne, napríklad aj zavolať tomu kamošovi, keď nám nie je dobre, alebo dovoliť si byť viac zraniteľný. A to sú častokrát momenty, v ktorých tak nejak ucítime, že aha, okej, takže nie sme už pre seba len v takom tom nejakom vyhradenom čase a priestore, keď ideme na výlet, ale aj v tej random hodine o 10. večer, kedy si môžeme zavolať a podporiť sa, pretože zrovna je nám možno ťažko na duši alebo je nám fyzicky špatne a potrebujeme cítiť nejaký hlas, v ktorom cítime oporu, v ktorom je nám bezpečne. Takže nás chcem nejak podporiť v tom sa nebať, požiadať o pomoc.
7: Mm-hmm. Tak další fáze, dejme tomu, že jsme oficiálně, byť oficiálně, jak se to pozná, ale prostě věříme si, je tam právě ten zájem a ta hloubka už nějaká vypěstovaná a ten vztah rozvíjíme dál. Tak by mě zajímalo, jak to přátelství udržovat, pokud do toho vstupuje rodina, práce, milion povinností. Zase to je, chápu, otázka za milion, ale jakým způsobem, jestli máš nějaký tipy a doporučení, se dá ten vztah udržovat?
8: Asi od takých najnízkoprahovejších typů, tak si budeme, nevím, sdílet nějaké vtipné reelska, až po budeme si sdílet v online hlasovky, nějaké jako hlasovky check-up, jak nám je, co jsme zažili. Cez naplánujeme si nějaký, nevím, keď žijeme v jednom městě, nějaký čas a priestor, v kterém se pravidelně stretneme, až cez, no vlastně teraz je o dost praktickejšie, že by sme išli spolu na dovolenku, možno sa nebudeme vidieť tak pravidelne, ale keď už, tak ten čas bude pre nás nejak ako hlboký a konštantný, že teraz sme spolu. Keď už máme rodiny, tak aj tie sa môžu prepojiť, možno z toho aj uľahčíme nejaké tvorenie priateľstiev našim deťom. A zároveň môže byť niekedy veľmi fajn, keď mám nejakú tú kamošku, ktorá nepozná napríklad môjho partnera alebo moju rodinu, že to je taká tá moja kamoška, s ktorou viem, že môžem nejak zdieľať to, čo zažívam v takom tom ako našom priestore. Jo, že nemusí to byť vždycky prepojené s tým, že no tak moji kamoši sú automaticky aj partnerovi alebo partnerkyni kamoši. No a v niečom to môže byť aj praktické, že sa nejakí kamoši prepoja a proste ideme, neviem, partia, že sme, neviem, napríklad tri páry a ideme niekde na výlet alebo sa stretneme, ja neviem, na bowling alebo ideme si zaplávať, že aj naši partneri sa poznajú a tým si môžeme už rozširovať nejakú ako sociálnu skupinu.
7: Mm-hmm. A ja mám také ráda ty nízkoprahový typy a jeden z nich, ktorý mi príde super, je třeba vzít kamaráda nebo kamarátku a prostě jít spolu nakoupit, nebo pozveme si je domů a my u toho uděláme, složíme prádlo, když už jsou to kamarádi, u kterých si tohle můžeme dovolit. Že jako takhle snížit vlastně přesně ty podmínky, které se všechny musí poskládat, abychom se mohli potkat venku a jít spolu třeba na kafe nebo jít spolu prostě na dovolenou, tak je snižovat.
8: Mm-hmm. Přesně.
7: A ještě další tip, co za sebe přidám, který jsem teďko někde slyšela, je, že když už jsou lidi fakt hodně unavený z toho psaní a ze všech těch group chatů, tak si třeba s někým prostě jednou za týden nebo jednou za dva týdny, ta periodicita je na vás, poslat fotky, třeba takhle vypadal můj týden. A přijde mi to velmi rychlý, jednoduchý a s kamarádkou jsme to začali dělat a funguje nám to docela fajn. Byť je samozřejmě trošku smutný, že musíme i ty přátelství takhle jako optimalizovat, ale prostě je to, jak to je.
8: Zároveň je to super, protože keby to médium v tom online priestore nebolo, tak by možno to priateľstvo o dosť viac jako vyhaslo, dosť rýchlejšie by vyhaslo.
7: Pravda.
8: Že v momente, kedy už žijeme taký život, že sme rozcestovaní, máme kamarátov po celom svete, tak je super, že máme ten nástroj, v ktorom si proste aj napriek, ja neviem, časovému rozdielu môžeme pozdieľať, jak sa máme a neviem, poslať si video, fotku, prípadne si zavolať.
7: Napadajte ešte nejaký další takovýhle praktický doporučení?
8: No mne celkom funguje, že ja vlastne s mojimi kamarátmi mám dosť podobné hobby. Jo, takže sa napríklad stretneme pri nejakom workshope a potom napríklad ten workshop je v inej krajine, takže potom si spravíme spolu dovolenku. Jo, ale ten terapeutický svet je v tomto možno špecifický, ale jo, fakt, že si povieme, OK, tak poďme teraz, síce sme sa dlho nevideli, ale poďme teraz niekde na víkend, do prírody, spojíme to s takou ako našou psychohygienou a zároveň prehlbovaním priateľstva. Takže toto je niečo, čo mne veľmi funguje. A zároveň je fajn si to nastaviť s každým kamošom tak nejak transparentne. Môže to byť veľmi individuálne, hej, že niekomu robí veľmi dobré, že neviem, pri nejakej voľnej chvíľke si otvorí Instagram a vidí tam nejaké rílsko, ktoré som mu poslala. A pri niekom to môže byť naopak, že o, teraz má ako pocit, že musí na to reagovať a vlastne nechce byť tak veľa na mobile, lebo a tak ďalej. Takže v tomto je to fajn si povedať, OK, tak si nemusíme, neviem, posielať hlasovky, aby sme nemali tlak, že potom na ne musíme hneď odpovedať. Je úplne v pohode, keď na ňu odpovieš za 3 dní. Ja som ti len chcela pozdieľať, jak mi je a zaujímam aj, jak je tebe. Takže v tomto to mám asi fakt ako s každým človekom malinko inak.
7: Napadá ti nejaký poslední doporučení obecný, ktorý by si chtěla tady k tomu tématu sdielit?
8: Chcela by som podporiť v nejakej kreativite, fakt sa rozhliadnúť, že tých možností je mnoho, pretože ja som sa vlastne sama presťahovala zo Slovenska do Česka a vravím si, fú, ok, tak kde si teda nájdem tých kamošov? A v začiatku to bolo dosť jednoduchšie, lebo som tam mala tú školu, čo mi vytvárala podmienky. A teraz nedávno som sa presťahovala zase ako do nového mesta. Praha je veľká, takže to chcelo z mojej strany nejakú ako iniciatívnosť, otvorenosť v tom, aha, tak kde všade sú príležitosti sa s niekým stretnúť. A zistila som, že je tu hromada proste eventov pre expatov, hromada eventov na milión spôsobov a že tam už fakt potom stačí len, neviem, prihlásiť sa na ten trojmesačný kurz, pravidelne tam chodiť a dovoliť si byť malinko otvorenejšia, než to robím bežne v nejakej svojej introvertnej bubline a tak nejak ako nechať. Nech niekto, komu som sympatická a kto je sympatický mne, mi môže takto ako vstúpiť do života a potom môžeme zdieľať niečo spoločne. Takže no, možno mať nejak ako otvorené oči a dovoliť si vidieť, čo všetko môže byť príležitosťou k novému priateľstvu.
7: Říká Katarína Bieliková. Moc děkuji za tvůj čas.
8: Děkuji.
7: A loučím se taky já, Lucie Zajda. Poslouchali jste další Nádech na rádiu Wave a budu se těšit zase u dalšího dílu. Ahoj.
3: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.